ново Успомене своје Кроз векове носи И подижем руке Ка небу, ка небу